Pegen ker eo komzo an avi alirio. Ne vez ket an diskip drez i vestr. Me an diskip a vez peurz esket a vo par di vez. Sanjeta, fichan se ne Jezus e nom.